Dobro vam jutro. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Podrumanija Sumbulovac, Sarajevo Lapišnica, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu Radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada je evidentirala 38 izbornih nepravilnosti u oči općih izbora 2020.

2026. godine, a na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka. Pravnica koalicije pod lupom Alma Bajrić kazala je na konferenciji za medije u Sarajevu da se najveći broj prijava, njih 27, odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Zabilježeno je i 5 slučajeva nezakonitog plaćenog oglašavanja, 4 slučaja zloupotrebe javnih resursa, te 2 slučaja zloupotrebe djece u političke svrhe. Bajrić je upozorila na, kako je kazala, neujednačenu praksu sankcionisanja nakon raspisivanja izbora. Prema njenim riječima, riječ je o historijskom iskoraku i jednom od najvažnijih koraka u zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izmjenama i dopunama odluke o određivanju prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija Republike Srpske u ovoj godini sa raspodjelom sredstava, kojom je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti od 17 miliona konvertibilnih maraka. U odluci su navedeni novi projekti koji će biti realizovani na području Kotorvaroša, Ribnika, Bijeljine, Bratunca, Osmaka, Sokoca, Novogoražda, Hanpijeska, Kalinovika i Čajniča, saopćeno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Iz sredstava namijenjenih za investicije u skladu sa operativnim sredstvima bit će podržana i rehabilitacija puta Istočni most Nevesinje u dužini od 2,5 km. Ovaj putni pravac od strateškog je značaja za općinu Istočni Mostar, koja je kao nosilac ovog projekta već izradila projektnu dokumentaciju. Među projektima od općeg značaja koji su obuhvaćeni odlukom je najznačajnija prva faza izrade socijalne karte u Republici Srpskoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za očekivati da vanredni parlamentarni izbori budu održani u oktobru ili novembru. Također je kazao da će parlamentarni izbori biti održani prije kraja godine, a predsjednički nešto kasnije. Kaže da još uvijek nemaju tačan datum, ali da je još prošle godine rekao da će do kraja 2026. godine biti održani izbori i da svoju riječ drži. Također je rekao da je na narodu da iskaže slobodnu volju. Najveći svjetski proizvođači ultraprerađene hrane i udruženja koja ih zastupaju pokrenuli su desetine sudskih postupaka protiv državnih mjera usmjerenih na smanjenje potrošnje nezdravih proizvoda, pokazalo je međunarodno istraživanje. Istraživanjem je utvrđeno 235 tužbi podnesenih između 2010. i 2025. godine protiv zdravstvenih politika u Meksiku, Kolumbiji, Brazilu, Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Tužbe su se odnosile na obavezna upozorenja na prednjoj strani pakovanja, ograničavanje oglašavanja nezdravih proizvoda i uvođenje poreza na hranu s visokim sadržajem šećera, soli ili masti. Nije bilo moguće utvrditi ko stoji iza svake tužbe, jer su pojedine kompanije od sudova zatražile da ne objavljuju njihov identitet. Ipak, istraživanje je pokazalo da su približno 3/4 postupka pokrenuli proizvođači ultraprerađene hrane ili njihova poslovna udruženja. Više od 10.000 ljudi evakuisano je na jugozapadu Francuske zbog šumskih požara u blizini popularnog primorskog grada Les Cap-Ferrea na obali Atlantskog okeana. Lokalne vlasti su saopćile da se požar proširio na više od 2.000 hektara, ali da nema izvještaja o povrijeđenima. Također su saopćili da je angažovano oko 500 vatrogasaca i da je situacija i dalje nepovoljna. Iz predostrožnosti je evakuisano više od 10.000 ljudi, uključujući brojne turiste koji iz 8 kampova i odmarališta u regionu jugozapadno od Bordoa. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Francuske, od početka godine izbilo je više od 12.500 šumskih požara, u kojima je izgorjelo 44.000 hektara. Jug Evrope ovog ljeta zahvatili su brojni požari, a naučnici upozoravaju da klimatske promjene pogoršavaju uslove za požare, učestalost i intenzitet toplotnih talasa i suše. Kerim Alajbegović karijeru će, kako stvari stoje, nastaviti u redovima londonskog Chelsea-a. Iako se u prethodnom periodu povezivao s nizom italijanskih klubova, reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović karijeru će, po svemu sudeći, nastaviti u Chelsea-u. Telegraf tvrdi da je Chelsea veoma blizu da zaključi posao s Bayerom iz Leverkusena, i to za cifru od 30 miliona funti.

U petak u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne. Manje tegobe mogu se javiti kod meteoropata i hroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljne količine vode, tegobe će se lakše podnositi. Potrebna je zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvoreno.

Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Navode da će biti i kiše i lokalnih pljuskova, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, dok će u ostatku zemlje preovladavati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, a na jugu do 24. Kada je u pitanju dnevna temperatura zraka, ona će preovladavati od 18 do 24 na jugu zemlje i do 28 stepeni Celzijusa.

Kada je u pitanju vremenska prognoza za Bosansku Krupu, još uvijek nemamo detaljne podatke po satima, ali prema dostupnim informacijama vrijeme je stabilno i sunčano. Najviša temperatura dostiže 24 stepena Celzijusa, a kao što smo već naveli prema informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutro je svježe pa preporučujemo laganu jaknu za ove rane sate. Kišobran vam danas ipak neće trebati, tako je prema prognozi za Bosansku Krupu.

Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, a ja vjerujem da svemu tome doprinosi i to što je petak i za mnogi od nas posljednji radni dan u ovoj sedmici. Nakon svježijeg i kišovitog jutra u većem dijelu Bosne sa odmicanjem dana, opća slika će se i popraviti i to uz sunčanije periode u poslijepodnevnim satima. Kada je u pitanju Hercegovina, tamo će biti bez padavina i ugodnije, uz umjereni porast temperatura zraka. Poželjno je svakako ne pretjerivati sa aktivnostima, te se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi mogli raskomotiti. A kada su u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba o stanju na putevima, cestama i graničnim prilazima, navode da pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu ovo jutro saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz rečne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija vozila i to na većini putnih pravaca i graničnih prilaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prilazima moguća duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu

o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prilazima putem videokamera dostupnih na web stranici kamere Bihamk, Bosansko-Hercegovački automotoklub. Također kažu da je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prilazu Izačić, a na graničnom prilazu Orašje na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Ja vas dalje ne bih zamarala ovim informacijama ovako rano ujutro, tek je 7:26. Ja bih radije možda da popijemo kaficu, čaj ili nešto. Odmaramo malo uz dobru muziku za koju je ovog jutra zadužena naša Asija, nakon toga u marketinškim porukama naših poslovnih partnera, a svakako onda nastavljamo dalje sa još nekim zanimljivim informacijama.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari D.O., novi travnik poslovna jedinica u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak 27. jula pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski shorts 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupaći kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi

Porić Mustafe Nermin preselio na Ahiret. Dana 22. jula 2026. godine u 57. godini života. Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u nedjelju 26. jula 2026. godine na centralnom mezarju Bučevci u 14 sati. Ožalošćeni sin Emrah sa porodicom, kćerka Sara sa porodicom, braća Nijaz, Eniz, Esmer, Edin sa porodicom, sestra Anela sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. Obezbijeđen je autobusni prijevoz sa stanice Bosanska Krupa u 12 sati.

8 je sati i 8 minuta, poštovani slušaoci i svima vama koji ste se tek sada pridružili, a si i meni u jutarnjem programu. Slušajte jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 24. juli, a mi ćemo još jednom ponoviti šta kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a zatim ćemo prijeći na informacije Operativnog centra civilne zaštite. Danas se u Bosni i Hercegovini dio prije podneva očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme i to sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini navode da će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24. Kada je u pitanju dnevna temperatura zraka, ona će iznositi od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Operativni centar civilne zaštite prikupio i obradio informacije o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa. Mi vam to sve prenosimo u kratkim crtama. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće. U 19 sati i 50 minuta ulica 503. Slavne Brdske brigade narušavanje javnog reda i mira, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica. Lice je bilo u alkoholiziranom stanju i privedeno je u policijsku stanicu Bosanska Krupa te zadržano do otriježnjenja. Prekršajni nalog na jedno lice. U 21 sat i 30 minuta u Bosanskoj Krupi prijava pokušaja silovanja. Istraga u toku. I ružna, i vedra, i tužna, i anđelska, i vrak. Vatrogasna jedinica izvještava da su na požar izašla dva vatrogasca jučer u 16 sati i 45 minuta kada su imali intervenciju i dojavu o požaru

0: u Mahmić selu. Požar niskog raslinja, na požar izašla dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 18 sati.
1: To može samo žena, pa da.
0: Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da su u proteklom periodu pregledali 53 pacijenta, dok je za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić bilo upućeno 7 lica.

Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da danas od 7 sati i 30 minuta pa do 12 sati dolazi do planskog prekida u isporuci vode u ulici Patriotske lige zbog radova na mreži. A kada je u pitanju isporuka električne energije iz elektrodistribucije izvještavaju da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Poštovani slušaoci, na današnji dan rođena je Jadranka Stojaković 24. jula 1950. godine. Mi ćemo u nastavku čuti jednu njenu pjesmu svima nama poznatu, a nakon toga svakako i nekoliko informacija lijepih o njoj.

0: muzike i autorica brojnih urbanih šansona i šlagera intimnijeg muzičkog izričaja, i to iz kasnih 70. i 80. godina. Tokom kasnih 70. počela se baviti obredom bosanskih sevdalinki, starih gradskih ljubavnih pjesama, kao i obredom poezije srpske pjesnikinje Desanke Maksimović u novom muzičkom aranžmanu.
1: I srca se glasa krade, što te nema, što te nema.
0: Ona je također radila i primijenjenu muziku za televiziju za dječje emisije Televizije Sarajevo, te napisala uvodnu temu 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Od 1988. godine živjela je u Japanu, da bi se u proljeće 2011. vratila u rodno Sarajevo. Nastupala je na mnogobrojnim festivalima i na istim osvojila mnogobrojne nagrade. Najpoznatije šansone su Sve smo mogli mi, Ima neka tajna veza, Muzika je svirala, Čarobnjaci, Tijesno doba, Na drumovima Srema, Vjerujem, Nedovršeni valceri, Što te nema.

sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

9 sati, poštovani slušalci, i dalje slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa i vrijeme je za čestitke i lijepe želje. Vi nas možete pozvati na vama dobro poznat broj 476-515. Također nam možete pisati na e-mail adresu radiobk@bih.net.ba.

Jedna lijepa čestitka na tvoj poseban dan. Želimo ti poslati najljepše misle i najtoplije želje. Neka ti se otvore sva vrata uspjeha, neka ti srce uvijek bude ispunjeno mirom, a lice prepoznatljivo po tvom divnom osmijehu. Sretan ti rođendan, draga Hana Šahinović od Sihade, Ene.

0: Imamo nekoga na liniji. Halo, halo, izvolite, u programu ste, čestitke i lijepe želje.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Selam alejk.
0: Alejkum selam. Izvolite.
1: Našoj praunuki Ramića Arić, sretan treći rođendan, čestitaju dide Emini, majka Bekira. Pridružuje se ostala porodica Kajtegović. Želimo joj sve najbolje u životu, najviše sreće i zdravlja. Selamimo unučad i ostalu pravu unučad i svoju djecu, komšije u Kajtezima, vas u studiju i Allah manet.
0: Allah i manet, hvala vam mnogo na pozivu i mi želimo svakako sretan rođendan, sve najbolje i najljepše i mnogo lijepih i divnih godina i svakako 105 pa opet.

9:15, poštovani slušaoci, bile su to čestitke i lijepe želje. Hvala vam na pozivima i svakako hvala na porukama evo koje smo dobili ovog jutra. Svejedno da li ste nam se javili ili ne, ukoliko danas nešto slavite, mi vam želimo mnogo sreće i svakako da dan provedete na najbolji mogući način. A evo sada idemo sa jednom zanimljivom informacijom.

Kako pišu mediji, najduža pećina u Bosni i Hercegovini krije tajne stare hiljadama godina. Jezero i velike dvorane ostavljaju bez daha. Najduža pećina u Bosni i Hercegovini, Govještica, među brojnim je prirodnim bogatstvima zaštićenog parka prirode Prača na području općine Rogatica i ujedno kanjona istoimene rijeke. Prema istraživanjima italijanskih speleologa, do sada utvrđena dužina ove pećine iznosi 9.682 metra i pretpostavlja se da nije konačna, što bi trebalo da bude utvrđeno u budućim istraživanjima. Saopćeno je tako iz općine Rogatica. Također, dimenzije Govještice su zbog kompleksnog pristupa unutrašnjosti postale veoma poznate savremenom čovjeku tek nakon 2010. godine. Dakle, vrlo rano. Odnosno ne tako davno. Istraženi podzemni prolazi koji uključuju jezero dužine od 15 metara i nekoliko velikih dvorana nisu samo značajni zbog svojih dimenzija, već imaju i prirodnu, naučnu i estetsku vrijednost. U pećini je pronađena i velika kolonija šišmiša od oko 1000 jedinki, kao i veliki depozit kostiju

pećinskog medvjeda, čija je starost procijenjena na više od 20.000 godina. Posebnu tajnu predstavljaju još neidentifikovani fosili na zidovima, i to u nekoliko prolaza koji potiču iz perioda formiranja stijena pećine. Većina pećine prekrivena je ukrasima velike estetske vrijednosti, kako zbog oblika, tako i zbog njihovih dimenzija. Pojedini prolaze u pećini ispunjeni su kristalima kalcita i neobičnim heliktitima. Također, osim govještice, ništa manje nisu značajne, niti druge pećine u njenoj blizini. Pećina Banja Stijena sa svojih 1200 metara ubraja se među najljepše pećine u BiH. A Golubovička pećina se dvostruko manjom dužinom također izazov je za istraživače. Park prirode Prača prostire se na površini višoj od 4000 hektara. Podzemni svijet, spektakularni vidikovci, trasa nekadašnje pruge, uskog kolosijeka sa 20 tunela, te ostaci srednjovjekovnog grada Borča i Stećci samo su dio razloga da se posjeti ovaj jedinstveni park prirode.

Također, evo još jedan zanimljiv savjet koji vrlo često smeta u kućama nakon kuhanja. Kaže kako se riješiti neugodnih mirisa nakon kuhanja. Mi vam donosimo tri jednostavna trika koja vam u tome mogu pomoći. Miris hrane mogu se zadržati u domu satima, pa čak i dan nakon pripreme obroka, posebno ako ste kuhali ribu, bijeli luk ili jela intenzivnog mirisa. Iako mnogi prvo posegnu za otvaranjem prozora, to često ipak nije dovoljno da se neugodni mirisi u potpunosti uklone. Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da se mirisi neutraliziraju, i to na vrlo prirodan način bez upotrebe hemijskih osvježivača zraka. Jedan od najefikasnijih načina jeste korištenje bijelog sirćeta u kombinaciji s citrusima. U manju šerpu sipajte vodu, dodajte oko decilitar bijelog sirćeta i nekoliko kriški limuna ili narandže, a zatim to sve ostavite da lagano vrije 15 minuta, a isparavanje će pomoći da se neugodni mirisi neutraliziraju, dok će citrusi ostaviti svjež i prijatan miris u prostoriji. Jedno vrlo praktično rješenje su soda bikarbona i kafa. Soda bikarbona poznata je po tome što upija neugodne mirise, pa je dovoljno sipati manju količinu u nekoliko posudica i rasporediti ih po kuhinji. Sličan efekat može imati i svježe mljevena kafa. Posuda s kafom ostavljena na radnoj površini ili kratko zagrijavanje zrna na samo suhoj tavi pomoći će da se neugodni mirisi brže uklone. Za brzo osvježavanje prostora može poslužiti i jednostavan trik s vlažnom kuhinskom krpom. Krpu nakvesite, dobro iscijedite, a po želji možete dodati nekoliko kapi bijelog sirćeta ili ipak eteričnog ulja. Zatim njome nekoliko minuta mašite kroz kuhinju i susjedne prostorije. Vlaga će ipak pomoći da se čestice neugodnih mirisa zadrže na tkanini, zbog čega će zrak u prostoriji biti osjetno svježiji.

9:30, poštovani slušalci, vama hvala na pažnji što ste bili uz jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Sa vama su ovog jutra bile Asija i Sihada. Naravno, ostanite i dalje uz 97.5, uživajte u dobroj muzici, marketinškim porukama naših poslovnih partnera. U 10:00 očekuju vas i flash vijesti, a svakako kasnije, kao i svakog radnog dana, imamo i otvoreni program sa još mnogo zanimljivih tema. Uživajte!

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

0: 061-944-608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061-944-608 ili pozivom na fiksni telefon 037-471-072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona

Bosne i Hercegovine. Ko je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima? Kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno,

0: uz stručnu spremu. Da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 2.3 stav 1.5 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs. Popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini jul 2026, koja je dostupna na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 10. Ostale informacije. Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem kontakt telefona Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na broj telefona 033 251 331 i na drugi broj telefona 033 251 332.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari D.O.O. novi travnik poslovne jedinice u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak 27. jula pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski šorts 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupac

0: Nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije, sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
3: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
2: Precizna izrada i montaža.
3: Brza i pouzdana usluga.
2: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
3: Krovne opšave.
2: Odlimne i fasadne limove.
3: Oluke, opšivke i dimnjake.
2: Tesarske usluge.
3: Ugradnja imitacije crijepa.
2: Ugradnja trapeza T40 i T20.
3: Ugradnja panela.
2: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
3: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
2: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
3: Vaš krov, naša briga.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Porić Mustafe Nermin preselio na Ahiret. Dana 22. jula 2026. godine u 57. godini života. Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u nedjelju 26. jula 2026. godine na centralnom mezarju Bučevci u 14 sati. Ožalošćeni sin Emrah sa porodicom, kćerka Sara sa porodicom, braća Nijaz, Eniz, Esmer, Edin sa porodicom, sestra Anela sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. Obezbijeđen je autobusni prijevoz sa stanice Bosanska Krupa u 12 sati.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Jučer je održana 47. sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Među najvažnijim odlukama su utvrđivanje visine upisnine za studente univerziteta u Bihaću, razmatranje informacije o stanju sigurnosti u kantonu te imenovanje novog privremenog upravnog odbora kantonalnog boračkog fonda. Unapređenje položaja policijskih službenika, izmjene zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona i jačanje sigurnosnog sistema bile su ključne teme sastanka ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije sa predstavnicima reprezentativnih sindikata policije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jučer je na sjednici usvojilo izvještaje o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza države za 2025. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici u četvrtak odluku o finansiranju 229 obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih projekata od interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. U Bahreinu su se rano jutro oglasile sirene za uzbunu samo nekoliko sati nakon što je američka vojska saopćila da je okončala 13. noć udara na Iran u kojima su poginule 4 osobe. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa će danas uvesti nove carine od 10 i 12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju, zbog nedovoljnog sprovođenja zabrana prinudnog rada. U Bosanskoj Krupi danas djelomično sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka 22 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: obavijest.
1: Bosanska krupa ovog ljeta živi uz UNO. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke UNE, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj ljeto u Bosanskoj krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa plandišta, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17.30 do 18 sati. Večernji koncert Daniela Ahmetovića od 21 sat. Subota 1. august, Bosansko-Krupska UNA regata. Polazak u 9.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek.

0: spreman za vaš zalogaje. Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Jučer je održana 47. sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Među najvažnijim odlukama su utvrđivanje visine upisnine za studente univerziteta u Bihaću, razmatranje informacije o stanju sigurnosti u kantonu te imenovanje novog privremenog upravnog odbora kantonalnog boračkog fonda. Unapređenje položaja policijskih službenika, izmjene zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona i jačanje sigurnosnog sistema bile su ključne teme sastanka ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije sa predstavnicima reprezentativnih sindikata policije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jučer je na sjednici usvojilo izvještaje o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza države za 2025. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici u četvrtak odluku o finansiranju 229 obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih projekata od interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. U Bahreinu su se rano jutros oglasile sirene za uzbunu samo nekoliko sati nakon što je američka vojska saopćila da je okončala 13. noć udara na Iran u kojima su poginule 4 osobe. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa će danas uvesti nove carine od 10 i 12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju, zbog nedovoljnog sprovođenja zabrana prinudnog rada. U Bosanskoj Krupi danas djelomično sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka 22 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Orašje, Deleuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje, dok su duge kolone na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne signalizacije na poddionici Počitelj Međugorje smjer Počitelj Bijača za saobraćaj je zatvorena preticajna traka od tunela Hercegovina do petlje Međugorje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi, na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037

0: Jednodnevni izlet u Biograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Porić Mustafe Nermin preselio na Ahiret. Dana 22. jula 2026. godine u 57. godini života. Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u nedjelju 26. jula 2026. godine na centralnom mezarju Bučevci u 14 sati. Ožalošćeni sin Emrah sa porodicom, kćerka Sara sa porodicom, braća Nijaz, Eniz, Esmer, Edin sa porodicom, sestra Anela sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. Obezbijeđen je autobusni prijevoz sa stanice Bosanska Krupa u 12 sati.

održana 47. sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo izvještaje o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2025. Nastavljaju se sukobi na Bliskom istoku. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Jučer je održana 47. sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Na 47. sjednici vlade kantona razmatrano je 29 tačaka dnevnog reda, 26 redovnih i 3 dopune. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje visine upisnine za studente prve godine prvog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku 2026-2027. godinu. Odlukom je definisano da će upisnina na prvu godinu prvog ciklusa iznositi 150 konvertibilnih maraka za redovne studente, 900 konvertibilnih maraka za vanredne i 600 konvertibilnih maraka za samofinansirajuće, dok je za studente drugog ciklusa cijena jednog semestra 650 konvertibilnih maraka, a odbrana završnog rada 1200 konvertibilnih maraka. Posebna pažnja posvećena je informaciji o stanju sigurnosti na području Unsko-Sanskog kantona za period januar-juni ove godine. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, sigurnosni pokazatelji bilježe blago pogoršanje u odnosu na prethodni period, ali nadležni ističu da nema razloga za zabrinutost. Vlada je prihvatila i uputila u skupštinsku proceduru informaciju o stanju sigurnosti, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da će i u narednom periodu intenzivirati preventivne aktivnosti i pojačati prisustvo policijskih službenika na terenu kako bi sigurnost građana ostala na zadovoljavajućem nivou. Na sjednici su razmatrana i kadrovska pitanja. Vlada Unsko-Sanskog kantona razriješila je dužnosti dosadašnji privremeni upravni odbor kantonalnog boračkog fonda te imenovala novi privremeni upravni odbor koji će ovu funkciju obavljati do okončanja procedure izbora i imenovanja stalnog upravljačkog tijela. Ostale tačke dnevnog reda odnosile su se na programe utroška budžetskih sredstava, dodjelu grantova, odluke iz oblasti obrazovanja, prostornog uređenja i zaštite okoliša, kao i druga pitanja iz nadležnosti kantonalne vlade. Unapređenje položaja policijskih službenika, izmjene zakona o policijskim službenicima Unsko-Sanskog kantona i jačanje sigurnosnog sistema bile su ključne teme sastanka ministra unutrašnjih poslova kantona Adnana Habibije sa predstavnicima reprezentativnih sindikata policije. Sastanku su prisustvovali direktor uprave policije MUP-a Unsko-Sanskog kantona Omer Tahirović, sekretarica ministarstva Arijana Šabić te predstavnici sindikata policijskih službenika i sindikata policije Unsko-Sanskog kantona koji su kroz otvoren i konstruktivan dijalog razmotrili aktualna pitanja od značaja za rad ministarstva i status policijskih službenika. Poseban akcent stavljen je na izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima Unsko-Sanskog kantona. Razgovarano je o predloženim zakonskim rješenjima, među kojima je i uspostava pomoćne policije, kao i drugim mjerama koje bi trebale doprinijeti efikasnijem obavljanju policijskih poslova i dodatnom jačanju sigurnosnog sistema. Na sastanku je razmatran i nedavno zaključeni sporazum o visini osnovice za obračun plata, povećanje primanja zaposlenih te druga pitanja koja se odnose na materijalni i radnopravni status policijskih službenika. Sagovornici su ocijenili da je kontinuiran socijalni dijalog između ministarstva i reprezentativnih sindikata ključan za rješavanje izazova u policijskom sistemu. Istaknuta je zajednička opredjeljenost da se i u narednom periodu nastavi partnerska saradnja sa ciljem unapređenja uslova rada policijskih službenika, zaštite njihovih prava i dalje.

i jačanja sigurnosti na području Unsko-Sanskog kantona. Međunarodni aerodrom Sarajevo najavljuje unaprijeđeno dugoročno komercijalno partnerstvo sa aviokompanijom Ryanair, koje će rezultirati najambicioznijim ljetnim programom ove aviokompanije u historiji aerodroma Sarajevo. Prema planovima Ryanaira, od marta 2027. godine iz Sarajeva će biti realiziran najveći ljetni red letenja do sada, sa do 425.000 godišnjih sjedišta na rekordnom broju linija, uključujući i nekoliko novih destinacija koje će dodatno unaprijediti povezanost glavnog grada Bosne i Hercegovine sa evropskim tržištom. Na zahtjev aviokompanije Ryanair, detalji rekordnog ljetnog reda letenja za sezonu 2027 bit će zvanično predstavljeni u narednim mjesecima, saopćeno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Obnovljeno partnerstvo između Ryanaira i Međunarodnog aerodroma Sarajevo dodatno će učvrstiti poziciju Bosne i Hercegovine kao jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u Evropi. Niskotarifni poslovni model Ryanaira nastavlja biti snažan pokretač turističkog razvoja, pri čemu njihove linije privlače sve veći broj putnika koji prvi put posjećuju Bosnu i Hercegovinu, potvrđujući ulogu Sarajeva kao vodećeg regionalnog centra za pristupačnu i kvalitetnu evropsku povezanost. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na jučer održanoj sjednici usvojilo je izvještaje o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Primilo je k znanju informaciju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o provedbi zaključka predsjedništva Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine također je donijelo odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine ugovoru o prijateljstvu i saradnji u jugoistočnoj Aziji, te je donijelo odluku o imenovanju šefa grupe štabnog osoblja oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji obuke Evropske unije u Centralnoafričkoj republici. Pored toga, predsjedništvo je donijelo odluku o prihvatanju i određivanju potpisnika amandmana broj 1 na sporazum o finansiranju projekt poljoprivrednog razvoja i ruralnih poduzeća između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, zatim odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Konvenciju o uredu Evropske konferencije civilne avijacije, odluke o davanju odobrenja na zaključivanje i određivanje potpisnika za memorandum o razumijevanju između Agencije za unapređenje stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini i Agencije za inovacije, naučno-tehnološki razvoj i poduzetništvo Republike Sjeverne Makedonije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici također je usvojilo sažete financijske izvještaje Centralne banke Bosne i Hercegovine za period tokom godine koji je završio 31. marta 2026. godine. Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici u četvrtak odluku o finansiranju 229 obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih projekata od interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Kako stoji na službenoj stranici Vlade Republike Hrvatske, na sjednici je donesena i odluka o nastavku potpore za 9 projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske u iznosu od 16,1 milijun eura. Ističe se da je na javni natječaj za finansiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za ovu godinu pristiglo 1899 prijava, a nadležno povjerenstvo za finansiranje odabralo je njih 229. Vlada Republike Hrvatske u četvrtak je na 187. telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se odobrava prelazak granice oružanim snagama Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Francuskoj u gašenju požara, priopćeno je iz vlade. Zakonom o obrani propisano je naime da oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći državnu granicu radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke vlade uz prethodnu saglasnost predsjednika Republike. Vlada Španije proglasila je vanrednu situaciju zbog šumskih požara uslijed kojih je evakuisano 10.000 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je odluka donijeta zbog istovremenog izbijanja nekoliko požara, nepovoljnih vremenskih uslova i potrebe za mobilizacijom velikih resursa. Regionalna vlada Madrida zatražila je pomoć, opisujući situaciju kao ekstremno ozbiljnu. Iz regionalne vlade su naveli da aktivni požari imaju potencijal da se prošire. Podsjećamo, Španija i veći dio Južne Europe suočavaju se sa sve težim sezonama šumskih požara.

šumskih požara koje naučnici povezuju sa klimatskim promjenama. Stručnjaci kažu da se obilni rast vegetacije nakon neuobičajeno obilnih proljetnih padavina osušio u ekstremnim ljetnim vrućinama, stvarajući gorivo za širenje požara. Izgorjelo je više od 100.000 hektara, što je otprilike ekvivalentno prosječnoj godišnjoj površini uništenoj u požarima u zemlji tokom posljednje decenije. 13 ljudi je poginulo, što 2026. godinu čini jednom od najsmrtonosnijih sezona šumskih požara u posljednjih nekoliko decenija. 4 osobe su poginule, a 5 je ranjeno u američkom napadu na iranski grad Ahvaz, javlja iranska agencija IRNA. Američka centralna komanda saopćila je ranije da je okončala 13. uzastopni talas napada na Iran. U međuvremenu iranska vojska gađala je američke vojne objekte u jordanskoj bazi Al-Azrak i bahreinskoj vazduhoplovnoj bazi Sheikh Isa. Teheran tvrdi da se svaki objekt ili baza na Bliskom istoku koju američka vojska koristi za napade na Iran smatra legitimnom metom za odmazdu, podsjeća AFP. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa od danas će uvesti nove carine od 10 i 12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući i Evropsku uniju, zbog nedovoljnog sprovođenja zabrana prinudnog rada. Od novih dažbina bit će izuzeti nafta i gas, đubrivo, pojedine prehrambene namirnice, kao i proizvodi koji su već obuhvaćeni carinama uvedenim iz razloga nacionalne bezbjednosti, poput automobila, čelika, aluminijuma i bakra. Izuzeta će biti i roba koja ispunjava uslove sporazuma SAD-Meksiko-Kanada zbog visoke povezanosti sjevernoameričkih proizvodnih lanaca, prenosi Reuters. Zvaničnici Bijele kuće naveli su da nove mjere nisu zamjena za carine koje ističu, iako se uvode u isto vrijeme, obuhvataju gotovo sav američki uvoz. Kako kažu, Sjedinjene Države imaju strože zabrane uvoza robe proizvodene prinudnim radom od drugih zemalja i dosljednije ih provode, zbog čega su američki proizvođači u nepovoljnijem položaju u odnosu na konkurenciju. Londonski, Chelsea i italijanski klubovi su zainteresirani za reprezentativca Bosne i Hercegovine Kalima Alajbegovića, koji će uskoro napustiti Bayer Leverkusen, objavio je na X-u vodeći stručnjak za transfere Fabrizio Romano. On tvrdi da je ponuda Atalante odbijena. Napoli i Juventus su također zainteresirani, Chelsea razmatra ponudu kao opciju, ali još uvijek nema prijedloga, napisao je Romano. Mustafa Hebib, najbolje rangirani bosansko-hercegovački džudista na zvaničnoj svjetskoj rang listi, osvajanjem zlatne medalje na Sarajevo European Openu 2026, najavio je možda i najuspješniju godinu svoje dosadašnje karijere. Na prestižnom takmičenju Evropske judo unije, koje je prije nekoliko dana održano u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Hebib je bio neprikosnoven u kategoriji do 81 kg i osvojio svoju prvu zlatnu medalju na turniru iz Open kategorije. Nakon sjajnih nastupa u preliminarnim borbama u kojima je savladao predstavnike Njemačke, Nizozemske, Belgije i Velike Britanije, 24-godišnji Hebib je u finalu poslije više od 5 minuta golden skora zaslužno pobijedio reprezentativca Rusije Akroma Parsijeva. Osvajanjem prvog zlata na turniru iz Open kategorije još jednom je potvrdio da može ravnopravno konkurirati najboljim svjetskim džudistima. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjev. Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura.

0: U našem gradu temperatura iznosi trenutno 21 stepen Celzijusa i pretežno je oblačno vrijeme, a kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas dio prijepodneva očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, dok nas u ostatku dana očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzija. Dio meteorološke prilike će biti relativno povoljna, a nakon svježijeg i kišovitog jutra u većem dijelu Bosne sa odmicanjem dana, opća slika će se popraviti uz sunčanije periode u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini bez padavina i ugodnije, uz umjereni porast temperatura zraka. Poželjno je i ne pretjerivati sa aktivnostima, te se svakako slojevito odjenuti kako bi se po potrebi mogli raskomotiti.
1: Pod košu mi se vrati kao loša navika.
0: Kada su u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, prema posljednjim izmjenama kažu da je pojačana frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama, kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prilazima moguća i duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prilazima, i to putem video kamera dostupnih na web stranici kamere Bihamk Bosansko-Hercegovački automoto klub. Pojačanje promet vozila u oba smjera na graničnom prilazu Velika Kladuša, a na graničnim prilazima Orašje, Deleuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Dok su duge kolone vozila na ulazu u našu zemlju, na graničnom prilazu Kostajnica. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

A na današnji dan 24. jula 1969. godine u 16 sati i 50 minuta legendarna svemirska misija Apollo 11 uspješno je privedena kraju i to kontroliranim slijetanjem u Tihi ocean, a oko 1440 km jugozapadno od Havaja. Ovim historijskim povratkom zapovjednog modula Kolumbija uspješno je ispunjen ambiciozni nacionalni cilj koji je 1961. godine zadao američki predsjednik, a to je sigurno slanje čovjeka na mjesec i njegov povratak na zemlju prije isteka tog desetljeća. Nakon odvajanja od

0: servisnog modula, komandni modul s trojicom astronauta ušao je u zemljinu atmosferu i to brzinom od preko 11 km u sekundi, pri čemu se toplinski štitovi su morali izdržati temperature koje su bile veće od 1500 stepeni Celzijusa. Na visini od oko 7 km aktivirani su stabilizacijski, a potom i tri glavna velika padobrana koji su usporili letjelicu na sigurnu brzinu prije udara u ocean. Tog dana, odnosno na današnji dan, odmah nakon izlaska iz kapsule, astronauti su morali odjenuti posebna biološka izolacijska odijela. Znanstvenici su u to vrijeme opravdano strahovali i to od potencijalne kontaminacije nepoznatim mikroorganizmima i patogenima s mjeseca. Posada je odmah po dolasku na brod smještana u mobilni karantenski kontejner, a u kojem su proveli ukupno 21 dan izolacije. I to prije nego što im je bilo dopušteno da zagrle svoje obitelji i da krenu na historijske parade širom svijeta. Misija Apollo 11 trajala je oko 8 dana, 3 sata, 18 minuta i 35 sekundi. Slijetanje u ocean označilo je konačnu pobjedu Sjedinjenih Američkih Država u svemirskoj utrci sa Sovjetskim Savezom. Donijelo je i prve neprocjenjive uzorke mjesečeva tla, oko 22 kg prašine i kamenja, koji su zauvijek promijenili ljudsko razumijevanje sunčanog sistema.
1: Leti na moj dlan, sleće i nosi poljubacu.
0: Bilo bi to sve za prvo javljanje o otvorenom programu, a vi uživajte u dobroj muzici i marketinškim porukama svakako naših poslovnih partnera. Nakon toga, Asija i ja smo ponovo sa vama od 13 sati, a pored nas bit će tu vjerovatno i gosti u studiju kada je u pitanju biciklijada ispred Beka Ljusina.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele

Turistička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prijevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

0: 13 sati i 9 minuta, poštovani slušalci, vi slušate i dalje drugi dio otvorenog programa Radija Bosanska Krupa. Kao što sam već rekla, ovog jutra i popodneva sa vama su danas Asija i Sihada, a pored nas dvije ovdje, sa nama danas u studiju je i predsjednik biciklističkog kluba Ljusina Samir Suljić, a sa njim je svakako tu i Suljić Nurfad. Dobro nam došli.
1: Hvala, dobro došli.
0: Gospodin Nurfad, evo Suljić, vi ste jedan od najstarijih i najiskusnijih biciklista kada je u pitanju biciklistički klub Ljusina. Ako možete da kažete nešto malo više informacija o sebi da bi našim slušalcima mogli to i da čuju.
2: Ja se zove Suljić Nurfad, član sam biciklističkog kluba Ljusina, živim i radim u Švicarskoj. Biciklizmom se bavim već preko 20 godina aktivno.
0: Kako uspijevate, kako pronalazite evo i snagu i energiju i vrijeme, rekla bih za to sve, pogotovo kada su u pitanju vremenski uslovi?
2: Pa kod biciklizma to se previše i ne gleda. Znači kad kreneš voziti, kad adrenalin ta ide i kad to zavoliš, to znači ide, na vrijeme se i ne gleda.
0: Ne smeta ni sunce, ni kiša,
2: ništa, to je samo vuče i tako da ide uvijek dalje i dalje.
0: To sam primijetila čak i kod onih koji se

0: aktivno, možda toliko ne bave biciklizmom da su nekako, evo prvo kolege s posla da dolaze ovaj na posao i po kiši i snijegu i svemu biciklima. Vi ste u razgovoru prije uključenja uživo pomenuli i rutu iz Švicarske do Bosanske Krupe koju ste vozili. Koliko često to radite i da li vam je to možda bilo naporno u organizaciji, možda kog kluba ste došli?
1: Jeste, već mi je drugi put koji dolazim iz Švicarske Bosna. Prvi put sam 2024. vozio direkt Švicarska Srebrenica. Ove godine, nažalost, nisam mogao zbog svojih privatnih firme i tako zbog slobodno da sam dovozio samo do Bosanske Krupe. I imam u planu, ako Bog da zdravlje, i dalje to voziti. Sama ruta je teška i zahtjevna, 5 dana se vozi dozgo pod svakim uslovima, ili kiša, ili led, ili kiša, znači nema odustanja, vozi se po čitav dan. Dnevno prolazimo po 200 km i da nije tako zahtjevno, možda ne bi dolazio. I sve zašto namijenjeno zbog Srebrenice, da se to ne zaboravi, nikad zbog tome još više posjeća i daje veći adrenalin. I tako da imam u planu i dalje voziti.
0: Kada je u pitanju godišnje ruta, rekli ste se bavite dakle biciklizmom onako po svim uslovima i u svim prilikama, koliko možda godišnje priđete, da li znate od prilike koliko priđete?
1: Ima, to se svakom slučaju vodi evidencija od 7 do 10.000 km pravim godišnjo, znači zavisi ili vozim više gore, živim u planinama, ako vozim više po planinskim dijelovima onda do oko 7.000, dok u malo ravnice i ovako duže streke do 10.000 mogu praviti godišnje.
0: Norfade, hvala vam puno na odgovor. Evo sada bih da postavim koje pitanje našem predsjedniku biciklističkog kluba Ljusina Samiru Suljiću. Ono što sam na samom početku preskočila, možda da kažem, pa sam krenula odmah sa gospodinom da razgovaram, jeste da je dakle povod za vaše gostovanje u programu Radija Bosanska Krupa šesta biciklijada Ljusina koja se održava 26. jula 2026. godine. Start je Samire u 10 sati. Gdje, šta, kako, koliko učesnika, kako teku pripreme i prije svega dobro nam došli i kako se osjećate danas?
2: Hvala, ja sam Samir Suljić, predsjednik kluba, biciklističkog kluba Ljusina. Ovako, ja ne mogu ovako o sebi ništa da se pohvalim kao Nurfa, da više ću o klubu pričati.
0: Možete,
2: ne pravim, tako, ne pravim tako puno kilometara, nemam iskustva 20 godina, vozim tek možda 7, 8 ili 10. Pa ovako, biciklički klub Ljusina već šestu biciklijadu organizira, već su pripreme pri kraju, u stvari već je sve završeno. Fiksirali smo i rutu, start je u Ćevanušama, Bosanska otoka, znači, za one koji ne znaju i koji nisu bili kod nas, a ima ih, javljaju se na našu Facebook stranicu. Znači, kod Bosanske otoke poznata plaža Ćevanuše, start je u 10 sati, prijeve su do, znači, pola 10, 15 do 10, onda već pripreme i start. Ruta će kretati se, znači, mi ćemo se kretati prema Bosanskoj Krupi, dalje idemo prema Ljiljanu, uz ulicu Prvomajsku, mislim da se zove Prvomajska, dolazimo, znači, do Ljiljana, tu nam je prva pauza, onda nakon pauze od 20 do minuta do 30. Dolazimo u grad Bosanska Krupa, prelazimo na desnu obalu, idemo do ulice Bihačke, vraćamo se kroz ulicu 511. Slavne, vozimo, znači, na Zelene otoke, tu pravimo pauzu, naravno i zbog nas i zbog ovih gosti koji će nam doći sa strane. Nakon pauze od 15-20 minuta, najdalje pola sata, vraćamo se, znači, prema Bosanskoj otoci, s tim da ćemo u Halkićima preći na desnu obalune, vozimo kroz Halkiće, Drenova Glavica, Kajtezi, Manda, Bosanska otoka, tu ćemo stati isto malo pauzu napred Drvenom mostu, znači otočki drveni most, novi, i startna tačka, planiramo biti oko 14 sati na startnoj poziciji na kupovištu Ćevanuše. Tu nas, znači, čekaju momci koji će pripremiti ručak, nešto za osvježenje, možda neka lubenica i tako, voće kako to sportisti vole. Moram napomenuti da je sve besplatno, ne plaća se kotizacija. Prije svega da zahvalim gradu Bosanska Krupa, znači gradonačelniku našem i gradskoj upravi koji su nam izašli susret i svake godine do sada su izlazili susret, tako da smo mi u mogućnosti da napravimo, ajmo reći, besplatnu biciklijadu za sviju, za sve ljude dobre volje i goste naše da dođu, da to sve bude kako treba.
0: Evo moje sljedeće pitanje, tamo je trebalo i...

0: više nema. Ja sam mislio nakon godinu dana dvije da ću odustati. Sve što duže vozim, duže uvijek veća volja dolazi, veći adrenalin, druženje, širenje, prijateljstva. Tako da smo jedno veliko iskustvo stekli u Evropi vožnjom, tako da prenesemo na ove krajeve. Zato sam još jedan put da zamolim sve koje imaju svoje da zaprete našu strancu, da uključe se kod nas, mi smo tu da pomognemo svima i tako.
1: Evo, poštovani slušalci, mogu ste čuti, dakle, na Instagramu, jel tako, sam ili na Facebooku, svakako imate stranicu BK Ljusina, tako da možete tamo pronaći sve potrebne informacije i naravno pridružiti se, kao što ste mogli čuti od prisjednika i od gospodina Nurfa, da ruta nije toliko zahtjevna, postoji i kraća varijanta. Ja bih samiri da se osvrnem i na to da ste, evo, ponovo išli u Srebrenicu, ili tako, kako je prošao put, kako je to sve bilo, koliko koje je bilo učesnika?
2: Ovako, mi smo, znači, ove 2026. već treći put kao klub učestvovao u maratonu Bihać Srebrenica. Znači, ove godine smo vozili sa 8 naših članova je vozilo. Ja lično nisam vozio ove godine, prethodne dvije jesam. Dobro su svi, što je najvažnije, opet napominjem, da su se vratili bez nekih ozljeda, povreda, kvarova, to je sve što je bilo, bilo je sitno. Naša logistika je odradila dobar posao, vratili su se svi živi i zdravi, što je najvažnije, i planiramo i sljedeće godine voziti, znači, maraton za Bihać Srebrenica, što je, vozili smo, znači, i maraton, neki naš članovi su vozili i maraton od Bihaća do Kozarca prije par dana, tako da učestvujemo u svim ostalim bicikladama koje stignemo, znači, naravno, od vremena kako smo u mogućnosti. Obilazimo, znači, biciklade po kantonu i državi, čak i u Hrvatskoj smo bili na jednoj u Topskom, čekamo goste iz Topskog, najvjerojatnije će doći u nedjelju. Što je važno još napomenuti, mi imamo članove u 8 država europskih. To sam sad sjetio da kažem, znači imamo u Bosni i Hercegovini, Srbiji.
1: Dakle, jedan dosta bogat klub, rekao.
2: Bogat klub, ja bih rekao da prezentiramo grad u Evropi, na našim dresovima piše Bosanska Krupa. Znači Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Slovačka, Njemačka, Italija i Švicarska. To su, znači, države u kojima mi imamo članove i kojima vozimo. Posebno bih pomenuo Švicarsku, znači gore su stvarno turistička mjesta i ljudi su, biciklizam je jako razvijen sport, tako da naši članovi gore, koliko ih ima, tri, tako, no,
3: tri aktivne.
2: Imamo jednog Švicarca, isto važno je napomenuti, koji nas podržava, kupuje svake godine našu člansku kartu i tako ima naše suvenire i podržava nas i vozi za nas, tako. I još što je važno napomenuti, ali Nurfad je skroman, on to nije, znači Nurfad je u našem dresu nastupao u švicarskim Alpama ove godine, znači pored toga što je zadnjih par godina uvijek bio četvrto mjesto, peto mjesto, falilo mu par sekundi, ove godine se popeo na pobjedičko postolje, osvojio treće mjesto u svojoj kategoriji. Tako. Eto, i to su tako neke, znači imali smo, znači ja sam vozio u Austriji, na poznatom jezer Wörthersee, isto u našem dresu, tako da eto, tako mi se hvalimo s tim da ipak prezentiramo naš grad na svoj način u Evropi.
1: No, tako i treba, i hvala vam puno svakako, evo, i u naše ime na tome što prezentirate svakako i ovaj grad i ovu državu. Gospodinu Nurfadu svakako čestitam, i ono što bih za sam kraj prije vaše završene neke riječi dodala jeste da se biciklistički klub Ljusina svakako bavi i humanitarnim radom, odnosno kao što već znate preko našeg radija i naših društvenih mreža mogli ste vidjeti da svakog Ramazana uglavnom poslije njih nekoliko godina dijele i ramazanske paketiće za mališane u džematu Ljusina, tako da je to još jedan plus, onako, rekla bih, općenito i za klub i za to da ih podržimo, a posebno sve vi, dragi sugrađani, koji ste u prilici. Samire Nurfade, da li imate možda neku poruku još za kraj našim slušalcima?
2: Pa kad ste već pomenuli da se radimo, bavimo humanitarnim radom, ja bih još dodao, da, naravno, to je istina, radimo razne humanitarne akcije, podržavamo, znači, koliko možemo neke sportske aktivnosti, tako smo u osnovnoj školi Jezerski podržali aktivnost, mislim da je to bio dan škole, tako bile su sportske aktivnosti prije mjeseci i pol dana, pa smo i to bili sponzori sportskih aktivnosti, tako da smo na neki svoj način podržali. I što je još važno napomenuti, mi nismo samo biciklisti, ja to uvijek tvrdim, znači mi smo jedna grupa građana, je tako ću reći, koja podržava sve ostalo, znači i te humanitarne akcije i

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovna jedinica u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak 27. jula pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski shorts 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupaći kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari. Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za šesti mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
0: I 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati.

Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival.

Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7, i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni uslovi.

0: 3 stav 1 tačka 5 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs. Popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini jul 2026, koja je dostupna na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 10. Ostale informacije. Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem kontakt telefona Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na broj telefona 033 251 331 i na drugi broj telefona 033 251 332.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
0: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
3: Usluge profesionalnog zavarivanja.
0: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942.

0: Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo Pilka Salama 400 grama, Marku 75, Jogobela 150 grama, 1 marku, Tonito Sladoled 400 ml, 3,95, Pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

poštovani slušaoci, dobar vam dan. U Prijedoru se danas obilježava 34. godišnjica zločina u logoru Kerterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijen 371 logoraš. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su realizirali operativnu akciju Borac, u sklopu koje su pretresli poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na tri lokacije u Banjoj Luci te na jednoj lokaciji u Gradišci. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, zakazana je za ponedjeljak 27. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, zakazana je za ponedjeljak 27. juli. Gotovo 45 kilograma raznih droga zaplijenila je riječka policija od 53-godišnjaka koji je uhićen i pritvoren. Evropska komisija danas je poslala preliminarne nalaze TikToka u kojima se navodi da računi maloljetnika u TikToku ne ispunjavaju sigurnosne standarde propisane aktom o digitalnom.

Kraj radne sedmice, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina Mostar u oba smjera i Lašva Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Podromanija, Sumbulovac, Sarajevo, Lapišnica, Crna Rijeka, Jajce, granični prelaz Izačić, Bihać i Konjic, Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju.

legitimaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni uslovi. Pod 1. Da ima prebivalište u osnovnoj izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor. Pod 2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 4. ili 5. stepen stručne spreme, po mogućnosti da je student, absolvent ili da posjeduje visoku stručnu spremu. Da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 2.3 stav 1.5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs, popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini, jul 2026, koja je dostupna

0: na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 10. Ostale informacije. Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem kontakt telefona Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na broj telefona 033 251 331 i na drugi broj telefona 033 251 332.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
2: Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim

0: Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regate, unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uni.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
0: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Porić Mustafe Nermin preselio na Ahiret. Dana 22. jula 2026. godine u 57. godini života. Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u nedjelju 26. jula 2026. godine na centralnom mezarju Bučevci u 14 sati. Ožalošćeni sin Emrah sa porodicom, kćerka Sara sa porodicom, braća Nijaz, Eniz, Esmer, Edin sa porodicom, sestra Anela sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

održana 47. sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2025. Nastavljaju se sukobi na Bliskom istoku. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Jučer je održana 47. sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Na 47. sjednici vlade kantona razmatrano je 29 tačaka dnevnog reda, 26 redovnih i 3 dopune. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje visine upisnine za studente prve godine prvog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku 2026-2027. godinu. Odlukom je definisano da će upisnina na prvu godinu prvog ciklusa iznositi 150 konvertibilnih maraka za redovne studente, 900 konvertibilnih maraka za vanredne i 600 konvertibilnih maraka za samofinansirajuće, dok je za studente drugog ciklusa cijena jednog semestra 650 konvertibilnih maraka, a odbrana završnog rada 1200 konvertibilnih maraka. Posebna pažnja posvećena je informaciji o stanju sigurnosti na području Unsko-Sanskog kantona za period januar-juni ove godine. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, sigurnosni pokazatelji bilježe blago pogoršanje u odnosu na prethodni period, ali nadležni ističu da nema razloga za zabrinutost. Vlada je prihvatila i uputila u skupštinsku proceduru informaciju o stanju sigurnosti, a iz Ministarstva unutrašnjih

poslova poručuju da će i u narednom periodu intenzivirati preventivne aktivnosti i pojačati prisustvo policijskih službenika na terenu kako bi sigurnost građana ostala na zadovoljavajućem nivou. Na sjednici su razmatrana i kadrovska pitanja. Vlada Unsko-sanskog kantona razriješila je dužnosti dosadašnji privremeni upravni odbor kantonalnog boračkog fonda te imenovala novi privremeni upravni odbor koji će ovu funkciju obavljati do okončanja procedure izbora i imenovanja stalnog upravljačkog tijela. Ostale tačke dnevnog reda odnosile su se na programe utroška budžetskih sredstava, dodjelu grantova, odluke iz oblasti obrazovanja, prostornog uređenja i zaštite okoliša, kao i druga pitanja iz nadležnosti kantonalne vlade. Unapređenje položaja policijskih službenika, izmjene zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona i jačanje sigurnosnog sistema bile su ključne teme sastanka ministra unutrašnjih poslova kantona Adnana Habibije sa predstavnicima reprezentativnih sindikata policije. Sastanku su prisustvovali direktor uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona Omer Tahirović, sekretarica ministarstva Arijana Šabić te predstavnici sindikata policijskih službenika i sindikata policije Unsko-sanskog kantona koji su kroz otvoren i konstruktivan dijalog razmotrili aktualna pitanja od značaja za rad ministarstva i status policijskih službenika. Poseban akcent stavljen je na izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona. Razgovarano je o predloženim zakonskim rješenjima, među kojima je i uspostava pomoćne policije, kao i drugim mjerama koje bi trebale doprinijeti efikasnijem obavljanju policijskih poslova i dodatnom jačanju sigurnosnog sistema. Na sastanku je razmatran i nedavno zaključeni sporazum o visini osnovice za obračun plata, povećanje primanja zaposlenih te druga pitanja koja se odnose na materijalni i radnopravni status policijskih službenika. Sagovornici su ocijenili da je kontinuiran socijalni dijalog između ministarstva i reprezentativnih sindikata ključan za rješavanje izazova u policijskom sistemu. Istaknuta je zajednička opredjeljenost da se i u narednom periodu nastavi partnerska saradnja sa ciljem unapređenja uslova rada policijskih službenika, zaštite njihovih prava i daljnjeg jačanja sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona. Međunarodni aerodrom Sarajevo najavljuje unaprijeđeno dugoročno komercijalno partnerstvo sa aviokompanijom Ryanair, koje će rezultirati najambicioznijim ljetnim programom ove aviokompanije u historiji aerodroma Sarajevo. Prema planovima Ryanaira od marta 2027. godine iz Sarajeva će biti realiziran najveći ljetni red letenja do sada sa do 425.000 godišnjih sjedišta na rekordnom broju linija, uključujući i nekoliko novih destinacija koje će dodatno unaprijediti povezanost glavnog grada Bosne i Hercegovine sa evropskim tržištom. Na zahtjev aviokompanije Ryanair, detalji rekordnog ljetnog reda letenja za sezonu 2027 bit će zvanično predstavljeni u narednim mjesecima, saopćeno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Obnovljeno partnerstvo između Ryanaira i Međunarodnog aerodroma Sarajevo dodatno će učvrstiti poziciju Bosne i Hercegovine kao jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u Evropi. Niskotarifni poslovni model Ryanaira nastavlja biti snažan pokretač turističkog razvoja, pri čemu njihove linije privlače sve veći broj putnika koji prvi put posjećuju Bosnu i Hercegovinu, potvrđujući ulogu Sarajeva kao vodećeg regionalnog centra za pristupačnu i kvalitetnu evropsku povezanost. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na jučer održanoj sjednici usvojilo je izvještaje o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Primilo je k znanju informaciju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o provedbi o zaključka predsjedništva Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine također je donijelo odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine ugovoru o prijateljstvu i saradnji u jugoistočnoj Aziji, te je donijelo odluku o imenovanju šefa grupe štabnog osoblja oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji obuke Evropske unije u Centralnoafričkoj republici. Pored toga, predsjedništvo je donijelo odluku o prihvatanju i od avijacije, odluke o davanju odobrenja na zaključivanje i određivanje potpisnika za memorandum o razumijevanju između Agencije za unapređenje stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini i Agencije za inovacije, naučno-tehnološki razvoj i poduzetništvo Republike Sjeverne Makedonije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici također je usvojilo sažete financijske izvještaje

Centralne banke Bosne i Hercegovine za period tokom godine koji je završio 31. marta 2026. godine. Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici u četvrtak odluku o finansiranju 229 obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih projekata od interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Kako stoji na službenoj stranici Vlade Republike Hrvatske, na sjednici je donesena i odluka o nastavku potpore za 9 projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske u iznosu od 16,1 milijun eura. Ističe se da je na javni natječaj za finansiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za ovu godinu pristiglo 1899 prijava, a nadležno povjerenstvo za finansiranje odabralo je njih 229. Vlada Republike Hrvatske u četvrtak je na 187. telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se odobrava prelazak granice oružanim snagama Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Francuskoj u gašenju požara, priopćeno je iz vlade. Zakonom o obrani propisano je naime da oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći državnu granicu radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke vlade uz prethodnu saglasnost predsjednika Republike. Vlada Španije proglasila je vanrednu situaciju zbog šumskih požara uslijed kojih je evakuisano 10.000 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je odluka donijeta zbog istovremenog izbijanja nekoliko požara, nepovoljnih vremenskih uslova i potrebe za mobilizacijom velikih resursa. Regionalna vlada Madrida zatražila je pomoć opisujući situaciju kao ekstremno ozbiljnu. Iz regionalne vlade su naveli da aktivni požari imaju potencijal da se prošire. Podsjećamo, Španija i veći dio Južne Europe suočavaju se sa sve težim sezonama šumskih požara koje naučnici povezuju sa klimatskim promjenama. Stručnjaci kažu da se obilni rast vegetacije nakon neuobičajeno obilnih proljetnih padavina osušio u ekstremnim ljetnim vrućinama, stvarajući gorivo za širenje požara. Izgorjelo je više od 100.000 hektara, što je otprilike ekvivalentno prosječnoj godišnjoj površini uništenoj u požarima u zemlji tokom posljednje decenije. 13 ljudi je poginulo, što 2026. godinu čini jednom od najsmrtonosnijih sezona šumskih požara u posljednjih nekoliko decenija. 4 osobe su poginule, a 5 je ranjeno u američkom napadu na iranski grad Ahvaz, javlja iranska agencija IRNA. Američka centralna komanda saopćila je ranije da je okončala 13. uzastopni talas napada na Iran. U međuvremenu iranska vojska gađala je američke vojne objekte u jordanskoj bazi Al-Azrak i bahreinskoj vazduhoplovnoj bazi Sheikh Isa. Teheran tvrdi da se svaki objekt ili baza na Bliskom istoku koju američka vojska koristi za napade na Iran smatra legitimnom metom za odmazdu, podsjeća AFP. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa od danas će uvesti nove carine od 10 i 12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući i Evropsku uniju, zbog nedovoljnog sprovođenja zabrana prinudnog rada. Od novih dažbina bit će izuzeti nafta i gas, đubrivo, pojedine prehrambene namirnice, kao i proizvodi koji su već obuhvaćeni carinama uvedenim iz razloga nacionalne bezbjednosti, poput automobila, čelika, aluminijuma i bakra. Izuzeta će biti i roba koja ispunjava uslove sporazuma SAD-Meksiko-Kanada zbog visoke povezanosti sjevernoameričkih proizvodnih lanaca, prenosi Reuters. Zvaničnici Bijele kuće naveli su da nove mjere nisu zamjena za carine koje ističu, iako se uvode u isto vrijeme, obuhvataju gotovo sav američki uvoz. Kako kažu, Sjedinjene Države imaju strože zabrane uvoza robe proizvodene prinudnim radom od drugih zemalja i dosljednije ih provode, zbog čega su američki proizvođači u nepovoljnijem položaju u odnosu na konkurenciju. Londonski, Chelsea i italijanski klubovi su zainteresirani za reprezentativca Bosne i Hercegovine Kalima Alajbegovića, koji će uskoro napustiti Bayer Leverkusen, objavio je na X-u vodeći stručnjak za transfere Fabrizio Romano. On tvrdi da je ponuda Atalante odbijena. Napoli i Juventus su također zainteresirani. Chelsea razmatra ponudu kao opciju, ali još uvijek nema prijedloga, napisao je Romano.
Mustafa Hebib, najbolje rangirani bosansko-hercegovački džudista na zvaničnoj svjetskoj rang listi, osvajanjem zlatne medalje na Sarajevo European Open u 2026, najavio je možda i najuspješniju godinu svoje dosadašnje karijere na prestižnom takmičenju Evropske judo unije, koje je prije nekoliko dana održano u

Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne. Nakon svježijeg i kišovitog jutra u većem dijelu Bosne, sa odmicanjem dana opća slika će se popraviti uz sunčanije periode u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini bez padavina i ugodnije uz umjereni porast temperatura zraka. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, te se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram, 75 feninga.

0: Vinko Maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak Bi 250 ml, 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
3: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
2: Precizna izrada i montaža.
3: Brza i pouzdana usluga.
2: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
3: Krovne opšave.
2: Odlimne i fasadne limove.
3: Oluke, opšivke i dimnjake.
2: Tesarske usluge.
3: Ugradnja imitacije crijepa.
2: Ugradnja trapeza T40 i T20.
3: Ugradnja panela.
2: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
3: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
2: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
3: Vaš krov, naša briga.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
3: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz

pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. Festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka 2026.

0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber, SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: te modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U Prijedoru se danas obilježava 34. godišnjica zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedor, a kroz njega je prošlo 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu osuđeno je 9 osoba iz Prijedora. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u petak su realizirali operativnu akciju Borac, u sklopu koje su pretresali poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na 3 lokacije u Banjoj Luci i na 1 lokaciji u Gradišci. Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca, propisana krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, saopćeno je iz SIPE. Mediji prenose da su pretresene prostorije predsjednika fudbalskog kluba Borac Zvjezdana Misimovića, koji se navodno tereti za pronevjeru više stotina hiljada konvertibilnih maraka tog kluba. Akcija je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, a realizirana je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Sljedeća faza priprema za opće izbore 2026. godine, obaveze utvrđene izbornim propisima te aktualne političke prilike u Bosni i Hercegovini, bile su glavna tema proširene sjednice predsjedništva HDZ-a BiH održane u Mostaru. U organizacijskom dijelu sjednice razmotreni su koraci do konačne ovjere kandidacijskih lista 31. jula, kao i obaveze koje slijede od objave konačnih listi 20. augusta. Dogovoreni su nastavak pravodobne razmjene informacija, suradnja stranačkih organizacija i usklađeno postupanje svih razina stranke u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i aktima Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz HDZ-a BiH. Politički dio sjednice obuhvatio je razmatranje aktualne situacije u Bosni i Hercegovini, funkcioniranje institucija te pitanja važna za političku stabilnost zemlje. Razgovarano je i o nastavku parlamentarne procedure usvajanja proračuna institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu te reformskih zakona uz očekivanje pravodobnog okončanja tih procesa. Potvrđena je potreba za nastavkom dijaloga i pronalaženjem održivih rješenja uz poštivanje ustavne strukture Bosne i Hercegovine i ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda. Predsjedništvo HDZ-a BiH još jednom je istaknulo kako je unutarnji dogovor domaćih političkih aktera ključan za otklanjanje zastoja u radu institucija i stvaranje uvjeta za provedbu preuzetih obaveza. U izbornom procesu u vremenu koje slijedi, stranačke organizacije nastavit će djelovati u skladu sa važećim zakonima, pravilima i rokovima, priopćeno je iz HDZ-a. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, zakazana je za ponedjeljak 27. juli. Ovaj zakonski prijedlog, koji nosi oznaku Evropske unije, pred delegatima će se naći u drugom čitanju. U drugom čitanju na dnevnom

Na dnevnom redu je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku. Izmjene i dopune se odnose na nastojanje da digitalnu javnu upravu kao koncept javnog djelovanja treba dovesti do bržeg, efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg pristupa građanima. Cilj donošenja zakona jeste unapređenje upravnog postupka Bosne i Hercegovine i zadovoljavanje općih principa efikasnosti i ekonomičnosti. Početak sjednice planiran je za 12 sati, najavljeno je iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Povjerenik za zaštitu ravnopravnosti Srbije Milan Antonijević preporučio je gradonačelniku Beograda Aleksandru Šapiću da se uzdrži od objavljivanja sadržaja koji podstiče mržnju i podjele u društvu nakon njegove objave o Ratku Mladiću na društvenim mrežama, dok iz inicijative Mladih za ljudska prava navode da je ovom preporukom po prvi put jedna srbijanska institucija uvažila pravosnažnu presudu Haškog tribunala protiv nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, objavio je Detektor. U preporuci se navodi da Aleksandar Šapić treba da vodi računa da na svojim nalozima na društvenim mrežama ne objavljuje sadržaj koji može dovesti do negativnih reakcija i podsticanja mržnje i podjele u društvu, pa i sekundarne viktimizacije svih žrtava sukoba i njihovih porodica, kao i narušavanje međunacionalnih i etničkih odnosa u zajednici. Šapić je u aprilu ove godine na društvenim mrežama podijelio fotografiju ratnog zločinca Ratka Mladića uz poruku general Ratko Mladić, hashtag srpski heroj i emotikon zastave Republike Srpske, nakon čega je inicijativa Mladih za ljudska prava Srbija podnijela pritužbu povjereniku zbog veličanja osobe pravosnažno osuđene za genocid u Srebrenici. Šapić je naknadno, prenosi Detektor, obrisao tu objavu. Antonijević je u preporukama naveo da je u evropskoj praksi veličanje osoba osuđenih za ratne zločine kroz murale, spomenike i ulice predmet oštre kritike i može da se interpretira kao revizionizam i negiranje zločina. Time se šalje pogrešna poruka da društvo ne priznaje presude međunarodnih sudova i da nema empatije prema žrtvama, stoji u Antonijevićevim preporukama. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava Srbije za Detektor je kazao da bi slavljenje ratnih zločinaca trebalo da bude krivično sankcionisano izmjenom krivičnog zakonika Srbije tako da se kažnjava negiranje ne samo domaćih već i presuda međunarodnih sudova. On je istakao da se posljedice nekažnjivosti za takve izjave mogu vidjeti u snimcima Zrinske regate, gdje je velika grupa građana pjevala šovinističke pokliče kojima se poziva na ubistva Bošnjaka uz slike Ratka Mladića. Rumunsko ministarstvo odbrane saopćilo je da je borbeni avion F-16 oborio dron iznad teritorije Rumunije. Rumunski predsjednik Dan izjavio je da se incident dogodio oko 11 sati u petak, te da je pokrenuta istraga. Područje je bilo nenaseljeno, tako da je pilot mogao otvoriti vatru bez ikakvog rizika, napisao je Dan na platformi X, javlja Euronews. Prema navodima ministarstva, bespilotna letjelica uočena je na radarima oko 9 sati i 40 minuta iznad Crnog mora, nakon čega se kretala prema zapadu u pravcu lučkog grada Sulina, a zatim prema gradu Buzau. Radi praćenja situacije, uz dva rumunska aviona F-16, u zrak su podignuta i dva borbena aviona, saopćilo je ministarstvo odbrane. Iran je odbacio američki prijedlog o prekidu vatre koji je u Teheranu donio iraški premijer Ali Al-Zaidi, javio je New York Times, pozivajući se na iranske i iračke zvaničnike. Neuspješni pokušaj posredovanja desio se u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump podstakao eskalaciju rata ciljanjem iranske kritične infrastrukture prema novinskom izvještaju. Al-Zaidi je bio u Teheranu u četvrtak nakon što je ranije ovog mjeseca posjetio Bijelu kuću gdje se sastao sa Trumpom, koje su novine citirali, a koji su govorili pod uslovom anonimnosti, nisu otkrili detalje prijedloga. Iranski zvaničnici navodno su rekli da je to jedina ponuda na stolu, ali da Teheran nije zainteresiran za privremeni sporazum koji ostavlja pitanje kontrole nad Hormuškim tjesnacem neriješenim. SAD je u petak ujutro pokrenuo, podsjećamo, novi val napada na iranske vojne ciljeve, označavajući 13. noć aktivnih borbi u regiji, dok je predsjednik Donald Trump obećao koristiti zamrznutu iransku imovinu za plaćanje bilo kakve štete na brodovima, prenosi AFP. Izraelska vojska ubila je 4 Palestinca u selu Tel na severu zapadne obale, saopćilo je u petak Palestinsko ministarstvo zdravstva. To je podiglo napetosti na okupiranoj teritoriji nakon što je izraelski doseljenik ubijen u sukobu sa lokalnim stanovnicima. Dvojica Izraelaca i još 4 Palestinca su ranjeni, saopćili su zdravstveni zvaničnici. Izraelska vojska je objavila

rekla da se priprema za opsežnu protuteroristu. 4 žene i 2 muškaraca kandidati su za nasljednika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša. U trenutku kada se svjetska organizacija suočava s ratovima, globalnom nestabilnošću i ozbiljnom budžetskom krizom. U utrci su bivša predsjednica Čilea Michelle Bachelet, bivša ministrica vanjskih poslova Ekvadora Maria Fernanda Espinosa, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi, generalna sekretarka konferencije UN-a za trgovinu i razvoj Rebecca Greenspan, ambasadorica Gvajana pri UN-u Caroline Rodriguez Briquet i bivši predsjednik Senegala Macky Sall. Posmatrači navode da je teško izdvojiti favorita zbog podjela među vodećim svjetskim silama, ali se ime argentinskog diplomate Rafaela Grossija često spominje među kandidatima sa najvećim izgledima, piše AFP. Budućeg generalnog sekretara prvo bira Vijeće sigurnosti UN-a, u kojem kandidat mora dobiti najmanje 9 glasova i izbjeći veto neke od 5 stalnih članica Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kine, Francuske i Rusije. Izabrani kandidat potom se upućuje Generalnoj skupštini UN-a na potvrđivanje. Selektor fudbalske reprezentacije Španije La Fuente rekao je da je ponašanje argentinskih igrača po završetku finalne utakmice na svjetskom prvenstvu neprihvatljivo. Međunarodna fudbalska federacija pokrenula je istragu o sukobima na terenu poslije pobjede Španije protiv branioca titule Argentine rezultatom 1-0 poslije produžetaka u nedjelju uvečer u finalu svjetskog prvenstva. Prema disciplinskim pravilima FIFA, specijalni tužilac poslije istrage može da zatraži pokretanje disciplinskog postupka i predloži izricanje mjere savezima članica, klubovima i pojedincima. FIFA još uvijek nije saopćila vremenski okvir za eventualne postupke. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u subotu 25. jula u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Sunčanije i stabilnije vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu populacije. Svježi jutarnji sati ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Nešto više opreza neophodno je u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično izraženijeg osjeta sparine. Poželjno je provesti dan na otvorenom, pri tome se slojevito odjenuti.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

godine. Kako si mi rekla, vodi me. Plakale su noći, kišava.

tvojom moru ploviš ti. I gdje su sada naše bivše djevojke koje smo nekad voljeli uz gemil van.

neka ove noći čaša prazna ostane. Jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane. Pjevam za tebe i pjevaj za

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u petak su realizirali operativnu akciju Borac, u sklopu koje su pretresali poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na tri lokacije u Banjoj Luci i na jednoj lokaciji u Gradišci. Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca, propisana krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, saopćeno je iz SIPE. Mediji prenose da su pretresene prostorije predsjednika fudbalskog kluba Borac Zvjezdana Misimovića, koji se navodno tereti za pronevjeru više stotina hiljada konvertibilnih maraka tog kluba. Akcija je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, a realizirana je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, zakazana je za ponedjeljak 27. juli. Ovaj zakonski prijedlog, koji nosi oznaku Evropske unije, pred delegatima će se naći u drugom čitanju. U drugom čitanju na dnevnom redu je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku. Izmjene i dopune se odnose na nastojanje da digitalnu javnu upravu kao koncept javnog

djelovanja treba dovesti do bržeg, efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg pristupa građanima. Cilj donošenja zakona jeste unapređenje upravnog postupka Bosne i Hercegovine i zadovoljavanje općih principa efikasnosti i ekonomičnosti. Početak sjednice planiran je za 12 sati, najavljeno je iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Povjerenik za zaštitu ravnopravnosti Srbije Milan Antonijević preporučio je gradonačelniku Beograda Aleksandru Šapiću da se uzdrži od objavljivanja sadržaja koji podstiče mržnju i podjele u društvu nakon njegove objave o Ratku Mladiću na društvenim mrežama, dok iz inicijative Mladih za ljudska prava navode da je ovom preporukom po prvi put jedna srbijanska institucija uvažila pravosnažnu presudu Haškog tribunala protiv nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, objavio je Detektor. U preporuci se navodi da Aleksandar Šapić treba da vodi računa da na svojim nalozima na društvenim mrežama ne objavljuje sadržaj koji može dovesti do negativnih reakcija i podsticanja mržnje i podjele u društvu, pa i sekundarne viktimizacije svih žrtava sukoba i njihovih porodica, kao i narušavanje međunacionalnih i etničkih odnosa u zajednici. Šapić je u aprilu ove godine na društvenim mrežama podijelio fotografiju ratnog zločinca Ratka Mladića uz poruku general Ratko Mladić, hashtag srpski heroj i emotikon zastave Republike Srpske, nakon čega je inicijativa Mladih za ljudska prava Srbija podnijela pritužbu povjereniku zbog veličanja osobe pravosnažno osuđene za genocid u Srebrenici. Šapić je naknadno, prenosi Detektor, obrisao tu objavu. Antonijević je u preporukama naveo da je u evropskoj praksi veličanje osoba osuđenih za ratne zločine predmet oštre kritike i može da se interpretira kao revizionizam i negiranje zločina. Iran je odbacio američki prijedlog o prekidu vatre koji je u Teheranu donio irački premijer Ali Al-Zaidi, javio je New York Times, pozivajući se na iranske i iračke zvaničnike. Neuspješni pokušaj posredovanja desio se u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump podstakao eskalaciju rata ciljanjem iranske kritične infrastrukture, prema novinskom izvještaju. Al-Zaidi je bio u Teheranu u četvrtak nakon što je ranije ovog mjeseca posjetio Bijelu kuću gdje se sastao sa Trumpom, koje su novine citirali, a koji su govorili pod uslovom anonimnosti, nisu otkrili detalje prijedloga. Iranski zvaničnici navodno su rekli da je to jedina ponuda na stolu, ali da Teheran nije zainteresiran za privremeni sporazum koji ostavlja pitanje kontrole nad Hormuškim tjesnacem neriješenim. SAD je u petak ujutro pokrenuo, podsjećamo, novi val napada na iranske vojne ciljeve, označavajući 13. noć aktivnih borbi u regiji, dok je predsjednik Donald Trump obećao koristiti zamrznutu iransku imovinu za plaćanje bilo kakve štete na brodovima, prenosi AFP. 4 žene i 2 muškaraca kandidati su za nasljednika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša u trenutku kada se svjetska organizacija suočava s ratovima, globalnom nestabilnošću i ozbiljnom budžetskom krizom. U utrci su bivša predsjednica Čilea Michelle Bachelet, bivša ministrica vanjskih poslova Ekvadora Maria Fernanda Espinosa, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi, generalna sekretarka konferencije UN-a za trgovinu i razvoj Rebecca Greenspan, ambasadorica Gvajane pri UN-u Caroline Rodriguez Briquet i bivši predsjednik Senegala Macky Sall. Posmatrači navode da je teško izdvojiti favorita zbog podjela među vodećim svjetskim silama, ali se ime argentinskog diplomate Rafaela Grossija često spominje među kandidatima sa najvećim izgledima, piše AFP. Selektor fudbalske reprezentacije Španije La Fuente rekao je da je ponašanje argentinskih igrača po završetku finalne utakmice na svjetskom prvenstvu neprihvatljivo. Međunarodna fudbalska federacija pokrenula je istragu o sukobima na terenu poslije pobjede Španije protiv branioca titule Argentine rezultatom 1-0 poslije produžetaka u nedjelju uvečer u finalu svjetskog prvenstva. Prema disciplinskim pravilima FIFA, specijalni tužilac poslije istrage može da zatraži pokretanje disciplinskog postupka i predloži izricanje mjere savezima članica, klubovima i pojedincima. FIFA još uvijek nije saopćila vremenski okvir za eventualne postupke. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u subotu 25. jula u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Sunčanije i stabilnije vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu populacije. Svježi jutarnji sati ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Nešto više opreza neophodno je u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično izraženijeg osjeta sparine. Poželjno je provesti dan na otvorenom, pri tome se slojevito odjenuti.